Dewi Siti Ragin sasat anu nuju nungguan nala gareng ngadadak ngajerit maratan langit ngeciak

0: Ragen kalayan Astra Jingadawala.
1: Oge ye Patih teh ngadak-ngadak teu aya ngiles di ieu tempat. Tobat.
2: Aya ieu mah ceuk lah.
1: Silakan maja. Gusti. Si Gareng menyo. Oh, Gareng. Teu sangka teuing ah. Buru-buru urang laporan dina ka puseur dah ye. Si Gareng aya nu mahok buru-buru mah ludeung mah di dieu. Keun bae mah di dieu buru-buru laporan ka tukadunungan. Utamina ka juragan Gatotkaca buru-buru dawalah.

0: awat direncang.
1: Bebendun sereng bebenda mangga selira juwag awit teh pengajul buah lantaran tiang.